Дүйөз жабата, шынек харарқан қиық, шынек харарқан сақын сақ. Қасқара ақыны кеті туын тақалта қатиеч қабач, нымлақ кімуға алқа тақ, баққан жек қолба.